0: Yum.
1: Miyum.
0: Weh, saiki nang ndi ya? Panas nek ngeram tenan lho, Ki. Kendine ndi, Yum?
2: Ma, Kakang wis mulih to sawah. Aku nganti raruk, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
0: Iya. Yeah.

0: Iya, bener, yang bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Yen parek
1: mbok dilawono becek,
0: ayo ora doyan.
2: Karo apa arep mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya, wis ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem? Ya.